Piotr Rogovanche, se coupage za chotomage en ninta dosh, tsasa lubijiji, je tseme vam pshaw charit na feri ove tsas. 1, 2, 3!

0: по-силно пунче дуни, не се ми азад, то зад куду поскал.
1: О.
0: Šta sad netko?
1: Ma ti ne. Misli na to.
2: Koji se pođe, to zad kudu?